place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alim. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare, mă rupe. Prezență, mă rupe, privirea ta. Cât de

taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terță la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte. Prea multe șoapte printre țigări. Adevărul stă ascuns undeva în

control you.

0: Dance FM.
1: Strânge-mă tare, respiră încet. Eu ziua aceasta aș vrea să repet. Sărută-mă dulce, privește-mă lin. Eu ziua aceasta

0: Dance FM.
1: Sorina, n-am nevoie de tine, n-am nevoie de vină,

0: Este ora 7 de Dance FM.
1: Bună dimineața!
2: Nața!
1: Bună dimineața, 7 în Chișinău. Noi suntem la Morning Makers, ceea ce înseamnă că începem numărătoarea frumoasă, 4 ore pe care le petrecem astăzi împreună, exact așa cum le petrecem în fiecare dimineață. De luni până vineri ne găsiți aici la microfon.
2: Vă așteptăm pe toată lumea să intrați pe canalul nostru de Telegram și TikTok, Dance FM Moldova, să petrecem aceste 4 ore superbe împreună, să râdem, să ascultăm muzică bună, să avem astăzi Music Battle puternic cu energie.

0: Music Battle. Eu reușesc să citesc câteva mesaje care deja au venit, așa încât să ne reamintească Evgenii Jeca, ne scrie Dobrămutrăm.
1: Dobrămutrăm ne-a trimis poze cu scorțișoară. Oameni buni, astăzi este joi, bem cafea cu scorțișoară.
0: Da, ca să avem bani sau ca să ne meargă în toate, importante că pentru gând bun. Deci, dobre utra și Alexei Zănoga, vsem dobrovățarskăvă utra.
1: Bună dimineața, regatul meu.

0: Deja astăzi începe săptămâna și sunteți așa montați pe bună dispoziție.
1: Eu vă zic secretul meu, joi nu prea contează.
0: Da.
1: Joi e așa, o zi de trecere, practic vineri, pot să zic.
0: Bine că nu e luni, să o luăm de la capăt.
1: Vineri o socot, sâmbătă e frumos, duminică e frumos, luni deja, luni și marți sunt zile lucrătoare.
0: În schimb contează pentru Delia. Bună dimineața, Delia, neața, lume frumoasă. Hai să avem o zi plină de bine, de bine să fie și de soare. Delia, te cuprindem să ai mari succese la școală astăzi. Știu că și pentru tine a început numărătoarea inversă. Dacă e să o luăm așa, o zi și jumătate până la weekend, că asta deja nu se mai consideră. Și 25, câte au rămas acolo până la vacanță?
1: Bună dimineața, ne scrie și Mirci pe canalul nostru de TikTok. Bună dimineața!
0: Bună, bună dimineața! Vă spunem tuturor și vă așteptăm în continuare pe canalul de Telegram și pe canalul de TikTok.

0: Bună dimineața, ne scrie Katie pe TikTok, bună dimineața!
1: Bună, bună dimineața, vă spunem tuturor ce faceți astăzi, v-ați pornit spre muncă, spre școală, nu ați uitat de cafea cu scorțișoară, amintim...
0: Mai iau timp, dacă ceva toată ziua aveți timpul, tot timpul din lume, câte cafele beți, Diana, avem multe cafeale pe zi, așa că eu o să zic în toate... Pune scorțișoară. Are alergie, o să beau eu pentru eu.
1: Eu propun așa, eu beau cafeaua și Maria să mănâncă numai scorțișoara. Nu, știi că scorțișoara ar trebui să fie ceva ca gen de ambrozie pentru zei. Dacă vrei, scorțișoara e un fel de soluție miraculoasă pentru tine. Și eu doar la prințese mă gândesc, doar la măriile sale în această dimineață.
0: Nu o să mă cobor eu la nivel așa mai jos, să stau aici sus pe dronul meu și să vă admir, o să vă bucur de dimineață cu vocea mea suavă.
1: Bineînțeles că Felicia ne admiră în această dimineață și ne încântă cu vocea ei suavă, iar noi avem un mesaj pentru Maša. Maša, солнышко, я люблю тебя очень сильно, жалею об одном, только что не сказал тебе тогда те слова, которые ты сильно ждала, родная моя, я без тебя не могу, очень люблю тебя и очень скучаю по тебе. Dacă ținem cont, astăzi e zi de întâlnire, pentru că noi urmărim această istorie de dragoste, așa că să fie astăzi cu fericire și să fie cu satisfacție.
0: Azi e, nu e mâine?
1: Eu țin cont de azi, dar să fie și azi, să fie și azi și mâine, că două întâlniri nu strică.

0: sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Publicitate. Only Dance FM.

0: Salutare, Buburuză, ne scrie Vasta, bună dimineața.
1: Bună, bună dimineața. Vă spunem și noi, Alex Zanoga ne spune: ia, și eu îți dau examenul, vă dăm gădu. La ce? Ca să știm, să vă ținem pumnii, că noi cumva succese. Manifestăm, da, manifestăm pentru succesul fiecăruia dintre cei care ne ascultă. Așa că așteptăm să ne spuneți la ce aveți examene și în ce drăciune acu este în pregătiri, pentru că numărătoarea inversă a început, gata, în câteva săptămâni cred că încep sesiunile, emoțiile, stresul, marele stres, cineva abia începe să învețe, cineva adună ce a învățat pe parcursul anului.
0: Cel mai important e că treci.

0: Da, da, și bonjour, cred că mai știam, ok, bonjour nu e bună.
1: Da, e un pic în altă limba, dar
0: e pe aici. По холодильной технике очень сильно переживаю, только Маша меня успокаивает. Avem răspuns de la Alexei. Și dacă tot am vorbit despre examene, păi astăzi este ziua fizicianului. Pentru toți cei care sunt pasionați de fizică, de acest obiect, ați putea să considerați că astăzi e nițeluș și
1: ziua voastră.
0: Și ziua voastră. Așa că puteți să sărbătoriți. Ieri a fost ziua împotriva dietei, am avut toată posibilitatea să sărbătorim și să mâncăm așa cum se cuvine. Astăzi este ziua fizicianului, avem posibilitatea să sărbătorim și să mâncăm așa cum se cuvine. Așa că toate stelele se aliniază perfect.

0: avem și răspuns în spaniolă. Buen dia, yo aquí en mi cama 23:18. Am înțeles cum e ora în America Latina. Nu știu cum să răspund dacă sincer în spaniolă. Voi zic în engleză. Here is 7 in the morning. Ce fain, ce fain. Mai m-aș schimba cu nițele așa, cu locurile.
1: Mai dorm un pic.
0: Exact, aș avea o noapte întreagă la dispoziție ca să recuperez somnul. Dar e bine și așa, atâta timp cât sunteți împreună cu noi și puteți să fiți în continuare pe canalul de TikTok sau pe Telegram Dance FM Moldova.
1: Neața, fetele, ne mai scrie și Roma. Și la mine m-am mutat la ora, e 7:19 la moment și cred că e timpul pentru marea întrebare și anume, cu ce zodie începem noi horoscopul de la 7:30 astăzi?
0: Bună, bună dimineața! Îi spunem lui Roma să vedem pe ce platformă ne va, ni se va răspunde pentru
1: balanță.
0: Cu balanță începem.
1: Super. Balanță! Două răspunsuri de balanță.
0: Frumos,
1: v-am pupat
0: frumos.
1: În câteva minute.
0: Încep să fiu invidioasă.

0: Felicia, astăzi ciocolată ai?
1: Da.
0: Da.
1: E o întrebare întrebătoare, dacă mereu trebuie să știți răspunsul, mereu este da.
0: Da, noi astăzi suntem pe dulciuri.

0: Bună dimineața, s-a trezit Dulceața, ne scrie Nicolae. Bună dimineața, ne scrie Top 10, Neața, Neața.
1: Bună, bună dimineața. Vreau să o întreb pe Nicolae dacă e în drum spre serviciu.
0: Catiușa și Catiușa se pregătesc de școală.
1: Da, voiam să-i salutăm. Voiam să-i salutăm și să le dorim astăzi o zi minunată la școală. Bună dimineața celor mai carismatice, animatoare, fie ziua însorită cu energie și stare de bine, cu prânzeală caldă și dragoste infinită, infinite pentru Dianușul meu. Eu când primesc mesajul de la Cristina, încep și să mă vâlbâi, pentru că ea știe că avem așa o energie aparte, foarte mult, fiindcă Cristina mă ascultă și ne ascultă la această oră. Vreau să zic că îmi lipsește salutul cu ea. Asta e. Dar petrecem frumos și bine și de la distanță, și bineînțeles că petrecem frumos și bine și aici la Dance

0: Bă, de dimineață doar întrebări întrebătoare.
1: De ce pe Milanul e în studio? Pentru ce nu știe Milan, e câinele meu. Nu pot să-l iau, dar așa, credeți-mă că l-aș lua în fiecare zi.
0: Pentru că eu am două
1: presupuneri.
0: Da, exact. Nu vrei să împarți cu cineva
1: câinele?
0: Nu câinele. Bă, tu ai o postură de câteva zile. Titlul de Marieta.
1: Da, nu, cu el. Așa, cu el aș împărți fără niciun dubiu.
0: Așa.
1: Și a doua, ia.
0: Și a doua variantă, cred că ar trebui să alergi doar pe aici prin studio, ca să...
1: Măi, depinde, el e destul de cuminte dacă e obosit, se culcă și nu are treabă.
0: Nu aș avea norocul ăsta,
1: dar așa nu-l iau că...
0: Și a treia variantă, bă, Milan să se trezească la 5 dimineața, să vină cu Felicia.
1: El se trezește la 6, el deja a fost afară, cam pe la ora asta, dar după să-l iau, să-l chinui, îl las acasă să doarmă. Place presupunerea lui Roma, care ne-a zis, eu cred că nu s-au inventat căștile pentru el, dar nu ascultă el muzică, el e mai așa...
0: Nu, am căutat noi bine, pentru că cu certitudine, dacă sunt ochelari de soare pentru căței și pisici, cred că găsim și căști până la urmă. Vitalie Baiu,

0: E foarte important pentru familia noastră, pe doamna Mariana. Bună dimineața, domnișoarelor, ne scrie. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și plină de mesaje. Apropo, vă mulțumesc că mi-ați adus aminte de ziua fizicianului. Cu mare, mare drag, mai ales pentru dumneavoastră și cu toată admirația pe care o purtăm în suflet. Bună dimineața, vă spunem, și bună dimineața spunem tuturor celor care ne ascultă.
1: Placă presupunerile, continuăm despre Milan, că am văzut un mesaj, cred că e leu după zodie. Nu e leu.
0: Începe un joc nou la această oră. Ce zodie este Milan al Feliciei?

0: Ai parolă sofisticată la telefon?
1: Nu.
0: Știi care este cea mai des întâlnită parolă?
1: Ia.
0: 4-0.
1: Pe bune?
0: Da, așa au constatat specialiștii și dacă tot specialiștii au constatat, vreau să vă zic că astăzi este ziua internațională a parolei, marcată în prima joi din luna mai din 2026. Astăzi se sărbătorește. Bineînțeles că a fost lansată pentru a atrage atenția asupra securității și pentru ca să fim cumva mult mai secretoși atunci când vine vorba despre parole, să ne dăm seama de importanța ei, să încercăm să inventăm de fiecare dată parole sofisticate așa încât să nu ni le spargă nimeni și să renunțăm la 4-0. E important.
1: Eu nu am parolă, ne scrie top 10. Vreau să te întreb, tu ai parolă, Diana?
0: Da.
1: Sofisticată?
0: Foarte.
1: Pe mână?
0: Da, adică prima săptămână mi-o scriam pe mână pentru că o uitam. Da, și am noi când ne referim la parole, nu ne referim doar la parola de la telefon, parola de e-mail, parola de rețele de socializare, parola cardurilor bancare, bă, toate sunt sofisticate. Și aveam un carnețel în care am trecut toate parolele și am ascuns carnețelul, după care am pierdut carnețelul și am pierdut și parolele. Dar le găsisem între timp. Bună dimineața, ne mai spune și Roma Șefer și pe Telegram. Vă salut și aici. Eu cu Iegor vă ascultăm. Iegor este un dulce. Salutări lui Iegor, să aibă o zi fantastică. Să petreceți timp de calitate împreună, dacă astăzi așa e cumva timp pentru familie. Și bineînțeles să ne ascultați în continuare.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
0: Publicitate.
3: Vai bine. Vai da da da. Vai bine. Vai da da da. Vai bine.

0: Da, să începem, cred că voi sunteți
1: timpul
0: gata.
1: Pentru horoscop.
0: Da, timpul pentru horoscop. Începem cu balanță, Felicia, fii atentă. Și toți cei care primii au zis că cu balanța astăzi începem. Ai tendința să promiți prea mult sau să exagerezi emoțional. E mai bine să mergi pe pași mici și siguri. În relație apare o energie mai blândă și mai sinceră decât în ultimele zile.
1: Scorpionul, intuiția ta e foarte puternică azi și poți descoperi ceva important sau ascuns. Totuși, reacțiile intense pot crea conflicte dacă nu le controlezi. Zi bună pentru decizii serioase și transformări personale.
0: Oh, apar discuții delicate cu prietenii sau persoane apropiate dacă ești născut în zodia săgetător. E o zi în care sinceritatea ajută, dar tonul contează enorm. Pe finalul zilei revine optimismul și apare o idee nouă, interesantă.
1: Capricornul, primești surprize sau reacții neașteptate de la ceilalți. Nu încerca să controlezi tot. Unele lucruri se rezolvă mai bine decât observi înainte să reacționezi. Zi bună pentru planuri profesionale.
0: Pentru vărsător se pot schimba niște lucruri la muncă sau într-un proiect personal. Apar responsabilități noi, dar și șansa să fii remarcată. În plan personal ai nevoie de mai mult spațiu și liniște.
1: Pești, e o zi mai introspectivă și sensibilă. Simți nevoia să schimbi ceva sau să ieși dintr-o rutină care te obosește emoțional. Ai grijă să nu iei decizii importante exact în momentele cele mai intense.
0: Pentru bărbec ai multă energie, dar și tendința să reacționezi impulsiv în conversații sau legat de bani. Răbdarea îți poate salva niște complicații. Spre seara apare o stare mai calmă și ai chef să repari ceva ce părea tensionat.
1: Taur, relațiile sunt în centrul atenției astăzi pentru tine. Poți avea o discuție importantă cu cineva apropiat sau să clarifici o situație care te apasă de ceva timp. Zi bună pentru stabilitate emoțională, mici schimbări benefice.
0: Gemeni, comunicarea e și avantajul și problema zilei. Atrage atenția ușor, dar există risc de neînțelegeri dacă vorbești prea direct. Totuși apare și un mic noroc neașteptat legat de o veste sau oportunitate.
1: Racul, ai nevoie de mai multă liniște și odihnă decât de obicei. Emoțiile sunt intense, iar corpul îți cam cere o pauză. Spre seară poți avea un moment de claritate legat de o persoană sau o alegere importantă.
0: Pentru Leu apar schimbări sau discuții legate de casă, familie, ori bani. Ai șansa unei oportunități financiare, dar nu te grăbi să accepți ceva doar pentru că sună bine. Ziua favorizează și împăcările.
1: Fecioară, ziua vine cu teste mici și cu multe detalii de rezolvat. Dacă rămâi organizată și calmă, reușești să întorci situațiile în avantajul tău. Cineva îți poate cere ajutorul sau sfatul.
0: În concluzie, organizați și calmi, echilibrați, bine dispuși, cu multă energie, cu multă forță, așa ca să rezolvăm lucrurile și toate vor fi bune pentru toate semnele zodiacale. În altă ordine de idei,
1: Romeo ne scrie bună dimineața din Italia, Padova, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Eu aici am primit, pentru că eu astăzi sunt șefa mai mult pe canalul de Telegram, Felicia este șefa mai mult pe canalul de TikTok și pe Telegram am primit o fotografie cu Iegor, care astăzi va fi externat din spital după ce și-a vindecat o mână fracturată. Nu știu, după ce aventure a mers Iegor și a reușit să-și fractureze mâna, dar noi ținem pumnii și îi dorim sănătate maximă, să ajungă cu bine
1: și să fie totul bine.
0: Exact. Și dacă și-a făcut prieteni la spital, să țină legătura, pentru că și aceste momente cumva ne marchează viața.

0: Caterina, bună dimineața tuturor, o zi de joi cât mai frumoasă, noi mergem spre școală, cu dispoziție mergeți spre școală. Dacă nu mă înșel, Victorița e cea care acum ne ascultă împreună cu Caterina. Oricum, vă dorim succese mari, vă ținem pumnii și să fie astăzi cu note de 10 și cu mari succese.
1: Multă energie are mezinul, de aia și-a fracturat mâna.
0: Păi corect, era așa o vorbă în popor unde ați văzut copii fără energie și babe frumoase. De aia și sunt copii ca să aibă multă energie și am eu așa un feeling că seamănă cu tata.

0: soare frumos cal. Ce n-am reușit noi să zicem
1: am
0: că
1: pregătit, da, am pregătit datele meteo, că vom avea astăzi în jur de 27 de grade, așa că puteți să ne invidiați, dar să ne invidiați frumos. Se pare că această săptămână așa vom trăi, la o maximă de 27 de grade. În schimb, de săptămâna viitoare se va răci inițial, așa că vom manifesta.
0: Vor fi un pic de ploi.
1: Așa, dacă o să aveți timp frumos voi, că la noi va ploua, mergem spre voi, că nouă ne place soarele de fiecare dată. Așa, mai e...
0: Ce? O zi bună, plecăm, emisie plăcută, rămân ca ascultător, ne mai scrie Roma. Noi ne bucurăm foarte mult că oricum rămân ca ascultător și da, Diana, ai avut dreptate, era Victoria.
1: Da, Victoria, Victorița, te salutăm, o zi frumoasă să ai. Rămâneți ca ascultători, dar atunci când aveți să ne spuneți ceva, nu uitați să vă conectați și să ne scrieți. Adică nu ezitați, nu ezitați, asta este...
0: O să răspund așa, mai un pic cu răutate, vă trimit ploaia din Germania, vă rog frumos să o țineți acolo. Nu. Eu vă rog frumos.
1: Dar nu fiți atât de bun la inimă. Lăsați-o. Vă o lăsăm noi. Nu vă invidiem absolut deloc. E bine și ploaie să aveți. Chiar ne bucurăm că veți avea roadă bogată. Da. Așa că noi ne mulțumim și cu soarele pe cer. Nu este nicio problemă.

0: Dimineața din Italia, ne scrie Mihai, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Păi nu, că vă trebuie la agricultură, dar lăsați că noi să luăm...
1: Top 10 are grijă de noi, da?
0: Da, da, dar lăsați că noi cumpărăm legume și fructe din Turcia, de unde din altul.
1: Băi, eu știam că ascultătorii noștri au grijă de noi, dar nu știam că chiar sunt atât de buni la inimă. Deci, în altă ordine de idei, la Chișinău este soare și bine, în Republica Moldova este soare, cer senin și frumos. În Germania, nițel cam plouă, se pare că și pe noi ne așteaptă aceeași soartă de săptămâna viitoare. Până atunci ne bucurăm de vreme frumoasă și de energia celor de acasă care sunt împreună cu Dance FM Moldova pe canalul de TikTok sau Telegram. Exact, poartă același nume.

0: Avem așa o întrebare interesantă, dar pașa de la ce oră e în studio?
1: De la 15. Chef de chef împreună cu Păvălache, o să faceți aici de la 15 până la ora 11. Trebuie să ne suportați pe noi la Morning Makers. Sper să fiți foarte activi ca în fiecare dimineață, pentru că atunci când noi primim energie, o dăm în zecit.
0: Bună dimineața din Cehia, ne scrie Crazy, bună dimineața!
1: Bună dimineața!

0: Scrie, vă ascult cu mare drag în fiecare dimineață de la muncă. Vă mulțumim pentru că sunteți ascultătorii noștri fideli. Pentru noi este foarte, foarte important.
1: Mai avem un ascultător fidel, e Lilia, care ne scrie: bună dimineața din Padova, vă urmăresc cu drag în fiecare dimineață. Bună dimineața!
0: Bună, bună dimineața! Și eu, așa cum vă spun de fiecare dată, luni, joi și vineri, da?
1: Da.
0: Vă spunem și astăzi că avem Music Battle, așa că nițel neoficial începem...
1: Nouă.
0: Începem să adunăm melodiile pe care vreți să le ascultați în ora următoare. Felicia le adună pe cele care vin prin intermediul platformei TikTok Dance FM Moldova. Eu le adun pe cele care vin prin intermediul platformei de Telegram, care poartă exact același nume. 10 melodii ar trebui să fie la număr. Dacă vor fi 20, le

0: Auzi, tu mănânci dimineața?
1: Da, bineînțeles. Da. Micuțe, da. Aș putea să nu mă trezesc dimineața, dar de mâncat să mănânc și cafea o să-mi beau.
0: Adică dar ce mănânci dimineața?
1: Măi, am un mic dejun din aia, din ăla sănătos, sănătos. Nici nu știu,
0: ia, te rog frumos,
1: nici nu știu caloric, dacă e suficient de sănătos, dar vreau să zic că e sănătos, sănătos.
0: Ia, te rog frumos, că eu am văzut acum, o să vă zic și vouă, ce mic dejun ne zic nouă medicii că e cel mai sănătos acum în 2026.
1: Eu sper că tartine cu gem, da, cu cafea, da, așa, dacă e o banană e binevenită, mai puțin tărcișor pe
0: banana
1: apă.
0: Banana nu se mănâncă pe stomacul gol.
1: Păi nu, că mănânc mai întâi trei tartine și așa, și după aia la desert vine banana. Mm-hmm. Eu am zis, e sănătos, sănătos, nu știu dacă e chiar sănătos, da, sănătos, așa.
0: Am înțeles,
1: Da, din punctul ăsta de vedere.
0: Pot să-ți spun că nu mănânci deloc sănătos, din alt punct de vedere.
1: Îmi dau seama, adică
0: ne zic medicii că cel mai sănătos mic dejun este să mănânci un iaurt grecesc cu fructe și un pic de de-astea cereale sănătoase.
1: Păi eu cred că
0: ovăzul a căzut.
1: Eu cred că un grec a și inventat acest mic dejun.
0: E studiu, femeie, studiu.
1: Da, da, special pentru mine s-a făcut. Eu nu mănânc nimic după ora 15. Așa îmi propun de fiecare dată să nu mănânc nimic cu mic, excepție de aia când mă trezesc la 4 și jumătate dimineața, sunt gata să mănânc tot ce văd prin casă și nici de cum nu mă încântă ideea unui iaurt cu fructe.

0: Publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
0: Publicitate.
6: Dance FM.
7: Ne contrazicem noi aici cu Diana, e sănătos 3 tartine și o banană.
8: Bă, foarte
7: sănătos. Nu, dar avem un răspuns care ne-a întrecut. Cel mai sănătos, slănină cu roșii și cu brânză și măsline.
8: Mă, dar fain ar fi să începe așa dimineața, adică...
7: Mie îmi place slănina, dar de dimineață nu știu.
8: Mie nu-mi place, dar aș putea să o schimb pe o bucată așa mare de salam.
7: Brânză cu roșii.
8: Mm-hmm. Ah, da,
7: asta,
8: da, da,
7: asta e
8: și
7: un nivel.
8: În copilăria mea nu știu de ce preferam brânză cu roșii și cu ceai, anume brânză din aia sărată cu roșii și cu

0: pentru că e Viva Moldova și bineînțeles că e despre reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision.
1: O săptămână mai avem, pe 12, mai puțin de o săptămână, pe 12 mai e prima semifinală.
0: Și noi cu numărul 1, da?
1: Da, noi începem, noi deschidem Eurovisionul anul ăsta.
0: Apropo, e și o atmosferă plină de energie la Viena, pentru că reprezentantul Republicii Moldova deja a doua oară a urcat pe scenă pentru repetiții. Are un tricou special cu numărul 373.
1: Am văzut.
0: Da, dar știi de la ce vine?
1: Da, mai întâi m-am uitat și am zis, mamă, dar de ce 373?
0: De ce nu 1?
1: Și după mi-am dat seama, pe da, codul nostru.
0: Da, e prefixul Republicii Moldova, ceea ce evidențiază identitatea națională în cadrul acestei competiții. Deci, ci că va fi ceva wow, abia așteptăm. Un lucru este cert, Satoshi știe să umple scena. E un băiat carismatic, plin de energie și cred că lucrul ăsta va fi vizibil și va fi apreciat de Europa.
1: Noi, mie îmi place, sincer să fiu, îmi place și România anul ăsta care o să fie.
0: Nu este în asentimentul meu și nici
1: nu am ținut
0: pumnii pentru o domniță, dar se pare că e o piesă apreciată.
1: Și ce am văzut că au început repetițiile, am zis deja, am văzut că oamenii au început să vadă, știi, au apărut primele imagini și mulți au văzut cam cum ar fi reprezentația ei și foarte mulți au început să zică, mamă, dar România nu e atât de rea.
0: Nu, România e și bună pe nișă, știi? Adică și toți cei care au ascultat melodia au recunoscut lucrul ăsta. Și fata e foarte talentată și show-ul e cumva special.
1: E mai mult de show, zic, că la început era e bun cântecul, dar să vedem ce o să ne aducă. Că au început acum să scoată din show mai multe imagini. Au început lumea să zică, mamă, de popoasă,
0: scoate
1: ceva bun.
0: Sunt ceva șanse și la România în contextul ăsta. Și întotdeauna...
1: Dar noi suntem cu Moldova.
0: Da, nu, dar întotdeauna melodiile din acest gen, da, întotdeauna au avut priză foarte mare la Eurovision, așa că așteptăm și anul ăsta să vedem cu ce ne va surprinde concursul. Nu mai e mult până atunci. Catarina.

0: Le răspund eu lui Vanu la fotografiile și video primite pe canalul de Telegram. Ia uite Felicia acum, crezi? Crede Felicia că e inițial invidioasă. Nu știu de ce am eu așa un sentiment.
1: Crede
0: că...
1: într-un mod bun.
0: Eu mă bucur pentru voi că aveți posibilitatea la această oră să fiți în astfel de locații. Dar Felicia, vă spun sincer, e Maria
1: într-un
0: sa.
1: Mod bun, da. Maria sa, într-un mod bun și constructiv. Crede că o să fac așa încât să, nu știu, să nu mai trimiteți fotografii din
0: să închidă ochi, pentru că Maria sa este foarte invidioasă în această dimineață, dar imaginele sunt spectaculoase. Eu mă inspir de la ele, așa că le așteptăm în continuare.
1: Sunt gluma la o parte, sunt imagini foarte, foarte frumoase. Aș vrea eu să fiu acum acolo. Vă chem pe toți de pe canalul nostru de TikTok să intre pe Telegram să vadă ce imagini minunate.
0: Dar tot e mai bine cu mine în studio, nu?
1: Hai să fim serioși, că eu vreau să vă
0: zic. Mutrița, adică pentru cei care ne urmăresc pe TikTok, cred că ați surprins cu ce privire m-a fulgerat Felicia.
1: Nu, dar vreau să zic că eu am zis Dianei, dacă cumva noi mergem pe undeva și ajungem la mare și dacă merge ea pe lângă mine, eu mă fac că nu o văd. Eu o să zic că bună ziua, dar ne cunoaște.
0: Bă, dar nu-ți dau eu una peste
1: ceafă. Dar cine sunteți?
0: Bă, dar nu-ți dau eu una
1: pe... Dar
0: nu-ți dau eu una peste ceafă dacă te faci că nu mă cunoști.
1: Mă fac că nu,
0: dar nu te apuc
1: știu.
0: Eu așa și te aduc în fața microfonului
1: nu
0: să lucrăm nițel de pe...
1: Nu. Bună dimineața, ne scrie Nati, bună dimineața.
0: Bună dimineața. În continuare așteptăm melodiile voastre pentru Music Battle, pentru că în câteva secunde pășim într-o nouă oră și noi suntem gata pentru mai

0: Este ora 8. Dance FM. Only Dance FM.
1: Ora 8, bună dimineața!
2: Bună, bună dimineața! Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc pe canalul de TikTok și pe canalul de Telegram. Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă de la posturile de radio setați pe frecvența 101.3 FM sau de pe internet. Bună, bună dimineața tuturor celor care ați venit cu energie la noi! Avem astăzi Music Battle, e o nouă oră, ceea ce înseamnă că trei melodii avem deja solicitate, două primite așa cu nume și cu prenume, una trebuie să solicităm,
1: o alegem noi
2: pentru o frumoasă istorie de dragoste și vrem să vă spunem că de 5 minute deja discutăm cu Fericea.
1: Prodigii, vă rog, punem și prodige, cum să nu punem
2: o melodie de dragoste, cum să nu punem toate solicitările voastre care fac parte din format.
1: Vreau să zic așa un repede la WhatsApp: everything is good, everything is amazing, you're tired, never, niciodată nu suntem obosiți aici de la 7 la 11, vă dăm energia în zecit vouă.

0: de la 5 distrați.
1: Exact, și nu suntem obosite. Din contra, parcă așa, pe multă bună dispoziție și pe energie.
0: Și vă dăm și vouă puterea care o avem. Așa că vă rog frumos, puneți pe X2 să treacă la Prodigy. Trece timpul.
1: Foarte repede, foarte repede va trece. Noi deja ne pregătim, așteptăm în continuare solicitările voastre. 4 sau 5 melodii deja sunt la noi pregătite.
0: Da.
1: Cred că 4 sau 5 trebuie să mai vină. Facem și numărătoarea până la final, așa că toți cei care au o melodie care face parte din formatul Dance FM Moldova, vă rog frumos să o propuneți.

0: Soarele îl purtăm noi în suflet și să dăruim zâmbetă și soare de fiecare dată. Îmi place mesajul care avem, provocarea locației, ne scrie Vania. Unde, ia, unde e locația, cred că, sau nu știu, e Spania?
1: E Spania, Portugalia sau Dominicana? Vă rog mult, lăsați-mă pe Felicia în studioul la această oră, pentru că am nevoie de ea. Se concentrează pe joc, se concentrează pe joc și e foarte atentă la ce se întâmplă. Deci Spania, Portugalia sau...
0: Nu.
1: Nu e Dominicana?
0: Nu, așa, doar nu. Nu e Spania, nu e Portugalia, nu e Dominicana, cred.
1: Bă, e o
0: locație, Italia?
1: E o locație care te umple.
0: E Italia sau Grecia?
1: Nu, nu ar trebui să fie Italia, pentru că în Italia ar trebui să fie suficient de rece încă.
0: Ba, eu de... Îmi place răspunsul de pe TikTok, Râșcani.
1: E la Râșcani, wow, gata, ajungem acolo, ajungem... Cel mai probabil e Grecia sau poate Croația, nu știu. Rămâne să elucidăm misterul până la finalul orei. Până atunci mai așteptăm câteva melodii de la voi ca să completăm lista și, bineînțeles, să începem în forță astăzi Music Battle-ul.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apare nevoie de adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro.

0: 83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
2: Publicitate.

sunt din Grecia. S-a confirmat. Noi mai avem 7 melodii. Avem deja 7 melodii pentru Music Battle. Mai așteptăm exact 3. Încă 3 melodii și începe marea bătălie pentru imnul

0: încă o melodie, ultima melodie. Cine va fi ăla care o să scrie melodie, care o să participe în Music Battle?
1: Noi suntem pregătite până la această, până la această etapă. În scurt timp, dacă apare melodia, apare și polul. Așa că vă invităm pe toți cei care ne urmăresc doar pe canalul de TikTok să vă faceți canal pe Telegram. Bineînțeles, ne dați o urmărire, pentru că trebuie să participe toată lumea la mare alegere.

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Chip Auto.md. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
5: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
6: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
7: iubesc somonul.
8: Седьмого мая в Kaufland Silvercrest погружной блендер 299 леев и Silvercrest кофеварка 699 леев. Kaufland.
0: Publicitate.

0: Am vrut să mișcăm acele ceasornicului, am vrut să punem la înmulțit cu doi trecerea timpului, doar ca să ajungem la această melodie. The Prodigy aici la Music Battle în această dimineață. Pe TikTok a fost solicitat.
1: Da, da, și de-aia așteptăm ca toată lumea să intre, să votați piesa pe canalul nostru de Telegram. Ceea ce pot să vă zic e că următoarele piese vă vor da energie, nu că pe toată ziua, pe toată săptămână, chiar dacă e miercuri azi, joi.

0: music.
1: Only Dance FM.
0: Listen your heart.
2: Noi continuăm cu Solz Mei, se acântecută aici pe canalul nostru de Telegram. Au început să apară, să se facă campaniile. Te rog să votezi ultima piesă.
3: Și eu vă rog mult să votați cântecul interpretat de Stop și Stup și frații Advahov, Trănulețu. Pentru că așa, să nu ziceți că nu v-am anunțat din capul locului. Mie îmi plac campaniile și eu le fac cu mare, mare drag.
2: Eu încă nu am votat niciuna. Vreau să văd până la sfârșit, să fie votul meu ultimul, să văd dacă pot să fie votul meu votul decisiv sau nu.
3: Până atunci eu vă aștept pe toată lumea. Tu spuneai că mi-ești prieten.
2: Nu.
3: Tu spuneai că mi-ești prieten.
2: Hai,
3: și eu aștept, adică ca un prieten adevărat.
2: Pentru piesa ta.
3: Exact, pentru că eu am pregătit-o.
2: Ceva urât,
3: nu, eu am pregătit-o, eu m-am străduit, de exemplu,
2: ceva.
3: Am ales-o așa să fie pe veselie, să ne bucurăm de prezența ei. Să dansăm, să facem aici așa un trenuleț, mai mergem și pe la colegii noștri. Filmăm, ne bucurăm de viață, adică le avem pe toate. Ce înseamnă asta?
2: Nu, nici nu ascund chestia asta. Eu niciodată nu votez cu tine și nu o să o fac.
3: Deci, eu îi rog pe toți cei care ne ascultă la ora actuală să fiți de partea mea și să votați pentru Trenulețul. Uitați-vă, așa fac eu campanie serioasă.
2: Până atunci, noi continuăm cu Pussycat Dolls,

dă o altă energie. Un club, nu un club, dar dansați, luați-vă energie de care aveți nevoie pentru tot parcursul zilei. Și nu organizăm noi un club aici în studioul la Dance FM în Moldova. E important să fie energia suficientă și, bineînțeles, starea pe care trebuie să o emane această melodie și fiecare dintre cei care o ascultă.

0: și eu să fac campană, dar pe mine nu știu de ce nu prea m-a salvat la această oră. Încerc în continuare. Deci cei care vor să-și vadă piesa printre favoritele zilei, intră pe canalul de Telegram Dance FM Moldova, face campanii și bineînțeles, dacă campania este făcută cu inimă, cu inimă și se votează.
1: Dacă nu intrați și votați, că polul este pus deja de câtva timp, de 20 de minute pe canalul nostru de Telegram, tot ce trebuie să faceți este să intrați, să votați piesa voastră favorită și să vedem ce piesă astăzi își capătă imnul zilei de astăzi.

0: publicitate.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
8: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Publicitate.

pentru care am făcut campanie. Eu încă sper în continuare că va fi unul dintre cântecele câștigătoare de astăzi. Am eu așa o speranță, ceea ce înseamnă că vă invităm pe toți pe canalul nostru de Telegram să votăm, pentru că polul este făcut peste 15

0: Dance FM.
1: Infinity, cântecul care eu l-am votat.
2: Și venit și rândul lui. Nu este cel mai votat din această zi. Chiar ar ocupa un sincer și așa un stabil loc 3.
1: Nu contează, mie, pentru mine e o melodie
2: care place și are frize la ascultători.

0: știi, noi ajungem la Lost Sky Fearless, cântecul câștigător la moment, dar puteți intra, schimba situația.
1: Da, am vrut să zic că e detașat, dar nu e chiar detașat. Ultimele secunde au făcut așa niște schimbări aici pe panoul nostru de vot. Vă așteptăm în continuare să alegeți melodia favorită, melodia care la sfârșitul acestei luni va intra în bătălia pentru imnul lunii și, bineînțeles, melodia care

0: Este ora 9. Dance FM. Dance FM.
1: Certitudine poți spune că totuși cântești cu câștigător.
2: Tătașată,
1: Los Kai Firle, să-i hai că mi-a plăcut. Accept.
2: Da, și eu accept, cu greu accept, chiar dacă până în ultimul moment am schimbat, am visat eu așa la niște schimbări pe panou, dar asta e. Asta este ora pe care o dedicăm jocului, unui mic joculeț. Astăzi trebuie să ghicim ce am mimat.
1: Am pus un video cu Diana pe canalul nostru de Telegram, Dance FM Moldova. Tot ce trebuie să faceți voi să intrați, să vă uitați la video care nu e dansant atât de mult de data asta, să puneți întrebări, noi răspundem cu da sau nu și împreună ajungem la răspunsul corect.

0: Hai, în ce limba se cântă?
1: Bă, noi trebuie să răspundem cu da sau nu. Adică nu putem să vă spunem da sau nu.
2: Înțelim... Se cântă în limba ta.
1: Da,
2: în
1: ne
2: limba...
1: dați întrebarea și noi răspundem deja spre final. Dacă vedem că sunteți foarte departe de adevăr, vă mai dăm și noi sugestii din casă, dar nu putem să începem de la început. Vrem să vă zicem că e ceva suficient de ușor și chiar am discutat cu Felicia ca să mai pregătim așa o provocare. E engleză?
0: Nu.

0: E o piesă populară?
1: Măi, da, eu aș zice că da.
0: Da, da, da, e o piesă populară. Între timp am făcut cu Felicia o statistică pentru canalul de TikTok. Am avut noi așa un obiectiv până miercuri să ajungem la 1000 de urmăritori. Văd că am trecut ușor de 1000 și acum am gândit ce ar fi și cum ar fi dacă până vineri ajungem la 1500.
1: Da, da.
0: Deci, cei care ne
1: avem 2 ore și mâine 4.
0: Da. Hai, vă rog. Dar nu, că și atunci când nu suntem noi la microfon, puteți să dați un îmi place paginii noastre și să aderați la comunitate. Exact același lucru o puteți face și pe canalul de Telegram Dance FM Moldova. Deci toți cei care ne-ați urmărit sau cel puțin așa am apărut în recomandări, vă rog frumos să faceți oficial parte din această frumoasă comunitate. Ați văzut TikTok-uri pe acest cântec?
1: Da!

0: securitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
0: Publicitate.

0: Песня часто играет на Dance FM?
1: Раньше часто играла, сейчас пореже.
0: Că dar... nu mai este așa de popul... da, e nu, populară, fost... eu zic că e cunoscută, dar nu mai e în trendul ăla care a avut el la un moment dat.
1: Da, când a fost
0: și dacă,
1: topul...
0: da, dacă pot să dau ceva din casă, e că piesa e mult mai dansantă decât am făcut-o noi.
1: Decât am primat.

0: care doar ne ascultă și sunt interesați, vrem să vă comunicăm o știre de ultimă oră. Privet, у меня так все хорошо складывается с Машей, ne-a scris, bineînțeles, Alexei Zanoga. Noi suntem foarte fericite, ținem pumnii pentru că, așa cum am mai zis, noi am manifestat pentru sentimente adevărate și pentru dragoste adevărată. Nu văd e super, iar Rad Zavas a venit și răspunsul la această afirmație.
1: Dar vă rog frumos să nu mergem departe de temă, ne întoarcem înapoi și mai are o întrebare: ce video am imat noi astăzi?
0: Mai aș vrea să te întreb, e un cântec de dragoste sau nu, dacă sunt

Nu, nu este pe Motans Poem. În schimb avem un pe Motans și Irina Rimes gata de zbor. Știm că a fost gata să ne trimită inimioarele de rigoare. Ne-au lipsit, să știți, așa că le-am așteptat cu mare drag. Așteptăm în continuare și întrebările voastre, pentru că v-am provocat la această oră. Am încercat să mimăm cu Felicia un cântec în limba română cântat de o fată care atunci când a fost lansat și bineînțeles că a rupt și rețele de socializare, dar a rupt și trendurile din Republica Moldova și din România. Cred că v-am spus foarte, foarte multe, câteva întrebări și ajungem la răspunsul corect.

0: cântă Irina Rimes?
1: Nu. Dar așa văd că se adormiți astăzi. Nu știu ce e la ora asta, dar vă rog frumos, ne trezim, mai multe întrebări. Să avem mai mult, să fie mai interesant, să vedem ce piesă, fiindcă

0: Am încercat să scot din dotare toate capacitățile mele de actriță. Eu înțeleg că poate ar fi, s-ar fi putut mai mult, dar eu am dat tot ce am putut, așa că vă rog mult, dați voi tot ce puteți. Nu, nu este Irina Rimes, dar cântă o doamnă
1: în limba română. Este de

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Chip Auto.md. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Publicitate.

spunem că este o melodie în limba română. Este o melodie foarte utilizată, mai ales pe TikTok. E o melodie, cântă o doamnă, femeie. O femeie, da. E dansant, e o melodie care a avut priză la public și e o melodie despre o stare, despre o perioadă a vieții, mai ales din viața unor tineri, de exemplu. Dați întrebări și noi venim cu răspunsuri și răspundem cu da sau nu. Bineînțeles că

0: Liz Moldavie.
1: Nu, și vreau să vă mai zic că această melodie a fost lansată cu 2 ani. Eu credeam că în 2025, în 2024 a fost lansată. Atunci a și ocupat locurile întâi în topurile din România și din Republica Moldova. Hora fetelor. Nu, nu este hora fetelor și nici nu are un vibe atât de puternic ca
0: e
1: hora.
0: Lentă?
1: Nu, nu. E ok. Așa, pe un mediu spre plus. Plus.
0: Da, e spre plus.
1: Da, dinamică. Da, e dinamică.

interpretă din România. Da, din România. Dar cred că sunteți deja foarte, foarte aproape și cred că mai avem nevoie doar de câteva întrebări și ajungem la răspunsul corect.

0: măcar. Mai avem câteva interprete din această perioadă și din această generație.
1: Foarte populară.
0: Da, foarte populară, mai ales în ultima perioadă și mai ales după ce a participat la un show.
1: Și e și actriță.
0: Da, mai puțin, dar
1: da, e actriță.
0: Da, e, a jucat și

0: Dance FM. Mie îmi place Radu Cray, exact, la Teo Roz ne-am gândit și anume nu mă duc la club. Aceste aplauze sunt pentru Vano D, care
1: e pentru Vica,
0: care a zis Teo Roz, dar serioase și aplauze din picioare vor fi pentru Vica Donțu, care a zis nu mă duc la club. Da, Felicia vrea să lucreze și sâmbătă, eu sunt cea care vreau să o iau la club. Uite că nu prea mi-a reușit mie, pentru că e așa, bine mixată pe gândul că trebuie să lucreze și sâmbătă, până când visul nu i s-a împlinit.
1: Asta e.
0: Da, dar ni s-a împlinit nouă visul ca să avem un câștigător la această oră. Vă felicităm pentru că v-ați împlinit.

0: publicitate.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: до Телеграм. Маша, родная моя, я люблю тебя и с тобой, и в горячую избу. Выйду и коня лысого на скаку. Лысого, да? Окей, я остановлю. Я очень люблю тебя, родная моя. Vă mai avea întrebare pentru ora viitoare. De ce calul e chel? De la Felicia.
1: Adică eu vă înțeleg dragostea, dar vă rog, lăsați calul în pace.
0: Ce e cu folclorul ăsta autentic, da? Nu știu, așteptăm răspuns la aceste întrebări. Până atunci, totuși vreau să mai confirm o dată că Mașa ascultă, că se bucură de toate aceste declarații. Și bineînțeles că în fiecare dimineață începe dimineața cu noi și începe dimineața cu toate aceste sentimente frumoase și adevărate care sunt pentru ea.

0: 10.
1: Bună, bună dimineața, ora de discuții și discutăm astăzi despre profesii. Felice a venit de dimineață și mi-a pus așa o întrebare, zice, dacă ar fi să-ți schimbi profesia pentru
0: o lună.
1: Pentru o lună, ce profesie ți-ai alege? Am stat noi și am meditat și am zis că, bă, până la urmă e o temă foarte bună așa, ca să discutăm. Am și făcut postarea pe canalul de Telegram Dance FM Moldova.
0: Avem și primul răspuns, mi-aș alege să lucrez o lună în calitate de președinte și aș schimba multe lucruri în folosul poporului.
1: Dacă ne dați așa și un exemplu,
0: da,
1: pentru că chiar sunt foarte curioasă care ar fi primul lucru pe care l-ați schimba în calitate de președinte, dar pentru toți ceilalți care ne ascultă, care ne urmăresc, chiar vă îndemnăm să vă includeți și să ne spuneți, poate de ce nu, ce profesie aveți acum și pe ce ați schimba-o, cel puțin pentru o lună.

0: Vlase și răspunsul în poliția de patrulare și aș lăsa tare multe lume fără permis.
1: Sper că nu din răutate, dar sper că nu vă place cum conduc ceilalți. Da, se mai întâmplă, mai ales dacă mergi la drum lung, așa mai observ că nu toată lumea prietenește cu regulile de circulație, chiar dacă ar trebui. Și trebuie să ținem cont că atunci când mergem conform regulilor de circulație, putem să ajungem noi în siguranță acasă și avem grijă și de ceilalți care mai participă la trafic. Se pare că unii nu și-ar schimba profesia și-ar rămâne veșnic cu profesia de îndrăgostiți. E și cazul lui Alexei Zănoga, Liubliutul ca țipea o cinstin la Liubliu, ceea ce înseamnă că nu e chiar atât de rău. Dimca ne scrie: ia bu parabotă la radio, vă ducem la Dance FM. Puteți să participați la castinguri și cine știe, poate o să aveți talentul și norocul de rigoare, pentru că în acest sens niciodată nu e prea târziu și nu e totul pierdut. Important e să urmăriți, să depuneți CV-ul și să dați probe, așa cum se face, nu doar la Dance FM, dar peste tot. Tu, Felicia, ți-ai schimbat profesia și ai devenit prințesă, așa înțeleg.
0: Nu, nu, nu.

0: Și profesoară de, stai, cum era? Nu română, dar era de lectură universală.
1: A, nu, la noi era limba literatură română, limba literatură universală.
0: Da, păi da, da, da.
1: Și ce le-ai spune despre Shakespeare? Despre...
0: A, da, îmi place
1: sau
0: mult.
1: Sau te duce ceva la mai vorba în de...
0: Nu, la literatura universală pot să fiu acolo liberă, profesoară, îmi place mult, citesc mult, le dau și lor ce citească să fie bine. Fie...
1: Băi, dar să expun, te rog frumos, din curiculă Iliadă și Odisee, pentru că nu i-am înțeles niciodată rostul ei. Nu. Începe și tu ceva mai de la interbelic, de pe acolo. Chiar dacă și clasica literaturii engleze îmi place foarte mult. Deci eu îți doresc succes, cred că nici la acest capitol nu este totul pierdut.
0: Sigur.
1: Ai putea să îți încerci norocul și îți spun un mare mic secret. Eu aș fi avut așa ocazie să lucrez profesoară de română, doar că am înțeles că nu e pentru mine.
0: Nu, eu știu că nu e pentru mine, de aia nu vreau să mă duc, dar dacă aș putea așa pe o lună să am un alt job, aș alege profesor.
1: Mi-ar trebui vreo două vagoane de valerian, da, într-o singură, da, zi.

0: foarte interesant în privat, în care mi s-a spus că ar schimba jobul de, de a fi de asta care testează paturi.
1: Da, mă și risc că ar dormi toată ziua. Adică dacă vă duceți cu gândul la ar dormi toată ziua și se pare un job fantastic, totuși rămâne întrebarea dacă ar fi să schimbați pentru o lună jobul, ce job v-ați alege și dacă

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrican 88/4.
0: Publicitate. Dance FM.

0: actorie, după care am avut așa niște discuții contradictorii acasă și mi s-a zis că actorie nici într-un caz. De aia am ales ceva mult mai aproape de actorie, dar toată viața mea mi-am dorit așa să am un talent mare, un talent pentru o lume întreagă. Mi-aș fi dorit să pot cânta foarte frumos, dar nu s-a întâmplat.
1: Nici la mine n-a mers, și eu, dar n-a mers.
0: Da, am mai făcut eu niște experimente așa prin curte, cu vecinii, am mai organizat show-uri din astea.

0: asta este întrebarea. Mai știm că Alexei se pregătește și pentru un examen foarte important și are emoții. Noi ținem pumnii, exact așa cum vă ținem pumnii tuturor. Ceea ce e un lucru clar, Alexei este îndrăgostit, un veșnic îndrăgostit, și această profesie sau această stare nu ar schimba-o pentru nimic în lume.
1: Eu am găsit deja joburile de vis, care sunt cele mai de vis, hai să zicem așa, la moment. Am găsit cele mai căutate joburi, am găsit joburi de vis mai neobișnuite. Am găsit, conform studiilor despre generația Z, ce caută și vor oamenii, dar voi revin în câteva minute și vă zic, să vedem dacă v-ați aștepta la asta sau

0: examenele pe frigidere, da? Ar fi...
1: Jobul
0: ar fi specialist pe frigidere, adică reparația frigiderilor. Mi se pare o profesie foarte faină și mi se pare o profesie cu

0: conținut, influencer, nici nu m-am
1: mirat. Da, exact.
0: Actor sau prezentator TV?
1: Ai văzut că eu fac parte, nu știu, visul meu face parte din top 10. Visul,
0: da,
1: visul.
0: Da, dar vezi că ideea e că foarte mulți care vor să fie actori, văd doar partea asta de pe scenă, văd când sunt aplaudați, nu văd partea din spate. Eu am terminat facultatea de actorie, am văzut foarte mult partea din spate și vreau să zic că lumea nu e așa roz cum se vede.
1: Eu
0: nu e că nu lucrezi și ai doar un spectacol două pe lună, doar joi și vineri și asta e. Nu e deloc așa.
1: Nu, eu știu și sunt foarte conștientă, luând în calcul că fetița mea cea mai mică a avut un rol pe scenă și cunosc foarte bine ce înseamnă și ultima repetiție înainte de spectacol, da, și toate emoțiile până la ultima repetiție și în genere cunosc câțiva actori foarte buni din Republica Moldova și știu tot efortul de care dau dovadă și toată jertfa pe care o fac în numele creației și în numele teatrului. Cred că e la fel de complicat dacă e să ne referim la film, inclusiv eu am jucat în câteva producții de aici locale și știu ce înseamnă, doar că eu sunt de fiecare dată de părerea că atâta timp cât îți place până la nebunie ceea ce faci,
0: asta e și ideea.
1: Nu simți, adică nu poți să zici că este un efort pentru tine.
0: Asta e și ideea, când te duci la facultate, nu știu cum e aici în Moldova, când am fost la București la facultate, prima întrebare care ni s-a dat a fost: vă sunteți sigur că vreți să faceți asta sau mai aveți așa o dorință pe lângă? Dacă cine a răspuns că mai are o dorință pe lângă de actorie sau s-ar mai vedea că ar mai face altceva, li s-a zis direct în față: păi nu ai ce căuta aici. Dacă tu nu ești gata să muncești 24 din 24, cu un salariu, dacă sunt sincer, la noi țară și în România așa mai, păi atunci nu te duc.
1: Mai sunt ceva în top 3 profesii pe care și le-ar dori?
0: A treia, hai să zicem în top 3, designer de jocuri video.
1: Da, mi se pare una dintre cele mai atractive din asta pe care tu le-ai spus până acum, pentru că mi se pare una financiar dintre
0: foarte
1: cele mai
0: bună,
1: bune, știi? Adică, da, ți-ai ales să ai un vis, dar și primești și niște bani pentru el.

0: mai găsit joburi de vis mai neobișnuite, care atrag multă lume pentru stilul de viață. Tester de hoteluri sau resorturi.
1: Asta ne-ar plăcea și nouă.
0: Da,
1: dacă,
0: da.
1: Sincer, cred că da, am putea să schimbăm pe vreo două luni.
0: Chiar poate pe vreo trei, așa, un jumătate de an aș putea să încerc. Degustător de ciocolată sau vin de ciocolată eu aș vrea.
1: Eu tot de ciocolată aș vrea, chiar dacă sunt suficient de pretențioasă la acest capitol, dar aș risca.
0: Voice actor pentru animații și jocuri.
1: Frumos.
0: Curator de muzeu.
1: Da, mi-aș dori foarte mult. Foarte mult.
0: Trainer de animale exotice. Eu aici nu aș vrea.
1: Aici nu aș vrea, dar cine știe, dintre cei care ne ascultă, își doresc sau nu își doresc să fie

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Publicitate.

0: lucra remote, joburi creative, sens și echilibru psihic,
1: logic,
0: salariu mare, fără rutină, fără rigiditate.
1: Asta, bă, da, tu știi că mi-ar plăcea și mie să caut exact așa, da, cum caută generația.
0: Să găsesc așa job, care să-mi dea, da, salariu mare, eu să lucrez de acasă, doar 4 ore, să fie tot bine și să fiu și bine psihic.
1: Dar nu în fiecare zi câte 4 ore, da, adică da, așa, da, peste o zi câte 4 ore, că nu putem să dăm tot ce avem, da, mai
0: creativ
1: bun.
0: Creativ ar fi, știi, nu știu, sunt joburi din astea care, gen, nu știu, să reacționez la seriale, știi, sau ceva de genul ăsta.
1: Foarte creativ.
0: Da, adică asta aș vrea să fiu.
1: Și foarte creativ asta, să mă uit la film și să nu mănânc popcorn, dar de exemplu ciocolată. Așa aș putea să combin două joburi, știi? Adică degustător de ciocolată și, da, pentru...
0: Mie îmi place. Două salarii.
1: Da, mie îmi

0: Cred că e un cetățean care stă și urmărește cum se usucă vopseaua.
1: Măi, până la acum, cât... sincer, până acum nu cred că există pe bune jobul ăsta.
0: Adică... Nu știu, dacă cineva poate să confirme sau să afirme, așteptăm cu mare drag. Uite, se pare că și tester de saltele, primele 10 minute sunt așa mai interesante.
1: Da, asta știa și eu.
0: După care, a zis că e cam plictisitor. Numărător de pești. În unele țări există oameni care literalmente numără peștii pentru studii și statistici, specialiști care verifică dacă becurile funcționează. Mi se pare și mie foarte plictisitor.
1: Nu, numărător de pești cred că pentru mine e mai enervant.
0: Îi privești așa, le pui și nume. Georgica a luat-o așa mai înainte.
1: Da, tu, Georgica fuge, vine înapoi, ei seamănă între ei, e cam greu.
0: Păi cam greu, dar nici nu vine cineva să te verifice și sesizează că l-ai încurcat pe Georgica cu Ionica. Adică omul care pune etichete pe produse, angajatul care stă lângă scări rulante la mall și singura acțiune a zilei e când un copil merge invers pe scare. Dar da, mai discută cu vecinul de alături. Adică o fi plictisitor, se mai înină de un trecător, mai analizează așa un gând un alt trecător și trece ziua, nu e o problemă. Paznic care păzește asfaltul cum se usucă. Eu nu am întâlnit un astfel de job, dar poate în alte țări și este. Și cred că top 10 din 10, omul care verifică dacă puii de găină sunt masculi sau femele. Ai mai întâlnit așa ceva?
1: Nu, am întâlnit la hamster asta, că nu ai voie să pui doi masculi în aceeași cușcă. Și de obicei dacă vrei... Dar și de obicei dacă vrei să faci, să zicem, crești pui, păi atunci trebuie să fii foarte, foarte atent. Și la ei știu că se aseamănă printr-un punct mic, mic, mic. Și foarte mulți greșesc asta.
0: Se mai întâmplă, știi cum, pericolul profesiei sau riscul profesiei. Avem un bună dimineața de la DJ Johnny, neața fetele cochetele din Chișinău. Bună dimineața!

0: colega noastră a venit așa nițel revoltată și a zis: cum nu ai văzut niciodată o persoană care așteaptă și observă cum asfaltul se usucă? Se întâmplă de fiecare dată la noi la Chișinău, pentru că unul pune asfaltul, stau cinci și observă. Nu, mie mi se pare că
1: păzește mai
0: păzește,
1: mult decât observ,
0: păzește ca să nu-l fure cineva, să pe ăla, să nu fugă sau să nu-l fure. Știi că în fiecare

azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august, întoarce-mă în august, întoarce-mă în august.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume, limitează zahărul și grăsimile.
0: Publicitate.

0: noi ținem tradiția noastră și anume să ne luăm la revedere într-un mod în care ne vă zicem vouă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că sunteți alături de noi zilnic. Ne bucurăm foarte mult când vă vedem în număr cât mai mare pe Telegram, pe TikTok, pe Dance FM Moldova, că petrecem timpul frumos împreună, că facem concursuri, că avem music battle-uri, că avem teme de discuții interesante și în general facem 4 ore pline de energie.
1: Înainte de a vă spune și eu la revedere, vreau să vă zic că o să-i răspund mesajului primit de la Raytmons. Интересно было послушать эфир, как пройдет без моих сообщений. Но, в общем, я сам симпатичный.

0: cu Păvălache, iar noi ne auzim mână de la 7 la 11 ca de fiecare dată.
1: În Chișinău este ora 11. Dance FM.
2: Este ora B-Boost. Hituri actuale și vibe pozitiv pentru o zi plină de energie. Dance FM te încarcă cu ritmuri. Numai aici, între 11 și 12. Doar muzica care te face să te miști.
1: Dance FM. Listen your heart. Listen, Dance FM.

0: date. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
0: Publicitate.

0: publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
6: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
0: Publicitate.

0: ora ta de hituri actuale și energie pozitive. Rămâi pe Dance FM. Muzica continuă. Vibe-ul nu se oprește niciodată. Simte energia Dance FM.
1: În Chișinău este ora 12 de Dance FM.
0: E timpul pentru Org Party. Prins cu beat-uri, mixuri pop, funky și house. Trimite cererea ta pe Telegram și alătură-te celui mai tare party de la mijlocul zilei. Intră în lunch mix cu DJ-ul nostru. Fă-ți solicitarea și distrează-te la infinit.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Dance FM.

0: calitate. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Publicitate.

0: importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Publicitate.

0: s-a încheiat. Prânzul cu beat-uri continuă și vibe-ul nu se oprește aici. Rămâi pe Dance FM pentru și mai multe muzică pop, funky și house. Apoi pregătește-te pentru următorul pate a zilei.
1: Dance FM. Only dance music. Chișinău este ora 13. Dance FM.
0: E timpul pentru Org Party. Prins cu beat-uri, mixuri pop, funky și house. Trimite cererea ta pe Telegram și alătură-te celui mai tare pate de la mijlocul zilei. Intră în lunch mix cu DJ-ul nostru. Fă-ți solicitarea și distrează-te la infinit.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Dance FM.
3: Listen to your heart. Listen to Dance FM.

0: calitate. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Publicitate.

0: Dreptate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
5: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
0: Publicitate.

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Chip Auto.md. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Молодая капуста 19 леев 50 за килограмм. Мытая красная свекла 6 леев 50 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra оранжевый перец 65 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
0: Publicitate.
3: Only Dance FM.

0: s-a încheiat. Prânzul cu bituri continuă și vibe-ul nu se oprește aici. Rămâi pe Dance FM pentru și mai multe muzică pop, funky și house. Apoi pregătește-te pentru următorul pate a zilei.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 14. Dance FM. Only Dance FM.

0: calitate. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Hora unește tot ce iubim: oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Публичитаты.

cântă și Ina în melodia ei, că de fiecare dată când vine vorba, măi, de apu, mi-amintesc melodia Inei, lansată cu mai bine de 7-8 anișori în urmă. Să știi că restul vine de la noi, pentru că după amiaza asta e una care o să sune fantastic aici, un epicentrul bune noastre dispoziții și ai emoții.

fi suspendat între responsabilități și libertate când orașul deja respiră mai lent, iar soarele cade caldă peste clădiri, peste noi oamenii, peste gânduri și exact atunci, chef de chef, îți pornește muzica potrivită, auzi și acorduri curate, melodii care intră ușor în suflet, voci line și ritmuri care transformă o zi obișnuită într-o stare. Nu știu dacă e așa, ce să crezi, am pregătit o melodie pe măsură, o melodie care o să condimenteze frumos începutul acestei ediții Cavalli Dame Masa. Măi, îmi place și numele acestei melodii din limba spaniolă, Dame Masa ar veni. Dă-mi voie să te fac să te simți bine!

memorabilă pentru tine de joaie joi, weekendul din ce în ce mai mult se întrezărește la orizont. Planurile prind culoare deja pentru acest weekend, prind culoare și aceste clipe sublime care ne reunesc aici cu toții în epicentrul emoțiilor fenomenale, dragilor. Până la 15:45 de minute, vă reamintesc că aveți timp la disponibilitate să formați listele cu acele cuvinte din literele care le aveți în imaginea din chatul nostru. Aveți 8, da? 8 litere, 4 consoane și 4 vocale, da? Î, vedeți, este î, deci a nu poate fi deja folosit, doar î, nici ă. Dacă e căciulița aia așa îmbrăcată, bine de tot pe cap, deși afară sunt 24 de grade Celsius, las că au poate are nevoie de căldură, na, las că și muzica asta te energizează încât, măi, îule, n-o se mai ai nevoie de căciula aia, te facem a...

0: Publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Publicitate.

dare, că la mail, poate parola de la telefon, da? Folosești aceeași parolă pentru mai multe conturi, pentru că e mai simplu, sau poate ai notat undeva în siguranță pentru orice eventualitate toate parolele, sau why not, poate te bazezi pe browser ca să le țină minte, știi, totul în locul tău. Când te întreabă acolo așa, save, să salveze loginul tău, uite, care, cum faci tu ca să ții minte toate parolele? Eu, spre exemplu, le salvez acolo notițe undeva, așa, în telefon, aparte am o listă și mi-o notez toate parolele, că n-am cum să le țin minte mai că pe toate. Uite că dacă ceva din toate astea îți sună cunoscut, să știi că nu ești singur, sunt și eu din clasa aia, pentru că astăzi, dragilor, și an de an, în data de 7 mai, avem marcată Ziua Mondială a Parolei, o zi care contează cu adevărat pentru mulți din noi, mai mult decât atât că 37% dintre oameni încă își notează parolele, iar 17% le folosesc pentru mai multe conturi, ceea ce le face mult mai ușor atacatorilor, așa, să acceseze mai multe servicii deodată. Modul în care gestionăm parolele creează și riscuri, mai ales atunci când comoditatea primează în fața securității, iar phishing-ul, breșele de date și malware-ul de tip InfoStealer sunt printre cele mai comune metode prin care sunt furate adresele de mails și parolele. O singură parolă compromisă poate declanșa un efect de domino, oferind acces la e-mail, rețele sociale, conturi de cumpărături și chiar la servicii financiare. Bineînțeles, sunt și mai multe instrumente, precum ar fi Bitdefender Password Manager sau Password Generator, care elimină nevoia de a memora sau a reutiliza parolele, făcând securitatea mai ușor de gestionat. Nu, iată iarăși un moment în plus să ne reamintim cât de importante și omniprezente mai sunt parolele în viața noastră. Cu siguranță nu există om pe pământ, nu există pământean care să aibă cel puțin 2-3 parole. Eu nu știu, că nici nu le-am numărat. Să mă întrebe cineva, bă, ai câte parole de fapt ai? Am minimum vreo 20 și nu folosesc niciodată aceeași parolă pentru două, bine, că e la o rețea socială, să fie aceeași cu un mail care l-am, da? Na, asta iarăși sporește cumva securitatea. Hai să vedem, hai că îmi place de tot, vine Glenn Carousel Ride, după deja ușor-ușor ne apropiem și de momentul magic al acestei ore, când o să lansați acolo în chat listele cu acele cuvinte care le-ați format din literele de la Ord Party. Rămâi aici!

0: publicitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Имка. Имка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

pentru voi, DJ Antonio și Astro Club Remix. Electrizantă melodia asta, dragilor, cu siguranță știți voi despre acele firișoare, știți care sunt pe banane când le decojiți, și marea majoritatea oamenilor, de fapt, le înlătură fără să le cunoască explicația. Uite că este un detaliu pe care cu siguranță l-au observat deja mulți oameni, l-am observat și noi cu toții atunci când am decojit banana, de-a lungul fructului, dar există acele fire subțiri pe care marea majoritate dintre noi le îndepărtăm imediat atunci când o decojim, însă nu foarte multă lume știe cât de importante sunt de fapt aceste fire. Firele astea se găsesc la fiecare banană, însă cei mai mulți oameni le îndepărtează înainte de a consuma fructul, însă în ciuda faptului că sunt atât de comune, aproape nimeni nu poate explica precis ce rol au acestea. Firele de pe banane sunt cunoscute sub numele științific de fascicule de floiemă și sunt responsabile pentru transportul nutrienților în interiorul bananei în timpul creșterii acesteia. Practic, aceste fascicule de floiem transportă zaharul, distribuie apa și ajută la dezvoltarea bananei. Mai mult decât atât, pe măsură ce bananele se coc, pulpa devine mai moale, nivelul de zahăr, de zaharul de fapt crește, iar structura internă a fructului se modifică. În urma acestui proces, firele devin mult mai evidente. Un alt detaliu fascinant este faptul că unele soiuri de banane au mai mult decât alte, mai multe fire decât alte soiuri, însă poate cel mai important detaliu care trebuie de știut este faptul că ele sunt complet inofensive și pot fi consumate fără probleme. Nu numai că fascicule astea de floiem sunt comestibile, dar să știți, au un conținut ridicat de fibre. Așa că, na, cred eu că după informația asta nu o să mai îndepărtați firișoarele astea când o să decojiți banana, ci o să mâncați fructul inclusiv cu ele pentru a beneficia de acest conținut sporit de fibre care se regăsește în aceste fascicule de floiem. Nu știu dacă e așa, să vedem. Ce minutul 41, 4 minute rămase până în momentul în care am să aștept de la voi toate cuvintele care le-ați format cu acele litere din imaginea de la World Party. Carolina, salutare! Ne-ai trimis tu deja aici lista. Să știi că nu vă este rezervat dreptul de a reedita sau de a retrimite un alt comentariu pentru a completa, de fapt, cel dintâi, pentru a-l completa pe cel dintâi care l-ați trimis, doar un singur comentariu, la fel cum bine ați scris, am scris, de fapt, pardon, în grupa acolo și aveți și regulamentul în partea de jos a postării. Imediat calculez, Carolina, câte cuvinte ai format și scriu acolo în chat. Până una alta, rămânem cu Robin Schulz, Sorry, Wilson Martin, World Gone Wild. Only Dance the Fam.

0: Dance FM.
1: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito.
2: Aoleu, mamă, ce mă fac, ce mă fac? Locului nu mai stau următoarele 2 minute jumătate, că n-ai cum pe asemenea.

cuvânt din umbră, pentru că și astăzi ne-am propus să elucidăm două mistere, să ridicăm cortina peste două cuvinte, până o să ajungem și în momentul în care lansăm și puzzle-ul gastronomic. V-ați remarcat de minune în cadrul Ord Party-ului de astăzi. Deci Angela s-a învrednicit cu încă o steluță în borderul nostru, deci venind cu o listă formată din 80 de cuvinte. Amețitoare sunt cifrele și doar, măi, câte litere ați avut acolo? Doar, deci, 8 litere. Din 8 litere, 80 de cuvinte. Au, impresionant.

Uite, deci ce se mai întâmplă? Șură, șrot, șnur, șură, șepă, șase, șubă, știr, șlap, șură, aoleu, șale, șapă, șnec, șale.

0: Dance FM. Listen to your heart. Listen to Dance FM. This was just meant to be. You'll be coming back to me.
1: Aole, mai Redmond, ce mă fac? Ce mă fac cu tine? Și de data asta, bine că și ieri pare mister sau alaltă ieri te-ai remarcat și ai pușul care ai ridicat cortina și a reușit să scoți la lumină cuvântul din umbră. Și

0: Este ora 16. Dance FM.
1: Ora 16 și asta nu înseamnă decât că începe cea de-a doua oră de chef, de chefă cu păvălache. O nouă oră și asta plină cu de toate. N-o să-ți lipsească nimic, nici muzica bună, muzica contagioasă, muzica asta electrizantă care nu te lasă locului nici măcar o clipă. Emoții fenomenale și energie cât în cape, astfel încât să-ți fie îndeajuns pentru o întreagă seară de joi. Dragilor, rămânem tot acolo la cuvântul din umbră, la cel de-al doilea cuvânt din umbră. Dacă primul a fost din 4 litere, ce o să credeți? Al doilea, la fel, nu e ăla unul foarte lung, e doar din 5 litere. Și de data asta, prima literă fiind litera Ș, da? Deci ne-am descurcat foarte rapid cu cel din tâi. Hai să vedem cine oare se va descurca de data asta și va ridica cortina, cum îmi place mie să zic, de peste cuvântul umbrit, care mi-a fost împânzit din ceața aia densă care l-a împânzit din toate unghiurile, știi? Haideți să disipăm ceața asta și să vedem care o fi oare cuvântul. Ne întreabă Angela întrebarea, normal, pe ordinea de zi, dacă este palpabil. E palpabil, da, Angela? Poate fi atins cuvântul ăsta, nați-o așa. Șatră, șarpe, șapcă, deci nu prea cred că este ceva de mâncat. Vicadonțu, șapte, saman, nu știu, șuvoi, sacal sau așacal, dar bine să scrieți, vă rog, cuvintele cu diacritici, șofer, șansă, șpriță, șipcă. Nu e nici una din aceste variante. Listen to your heart. Listen to Dance FM.

0: importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Hei, hei, tu, gata! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Publicitate.

gastronomic. Haideți să vedem ce oare se ascunde în imagine, un deliciu culinar savuros care fiecare din voi, sunt sigur, ați mâncat ceea ce se ascunde în imagine și fiecare din voi le preferați. Preferați acest aliment, de fapt, care este în imagine. Ne spune Angela deja că ar fi vorba despre guleaș. Nu este. Haideți să vedem ce oare sub cremă. Nu este supa cremă. Dance FM. Listen to your heart.

0: Only Dance FM.
1: Only Dance Music.
2: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terță la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte. Prea multe șoapte printre țigări. Adevărul stă ascuns undeva.

conține și aluat. Vica Donțu, ai dreptate. Hincalii nu sunt hincalele. Cărniță sau zeamănă oală de lut? Nu, dar pot fi și dulci. Da, uite că Vica și Redmond, prin întrebările care le-au adresat, v-au ajutat foarte mult și cu siguranță v-au dus mult mai aproape de răspunsul corect.

0: sănătate.
1: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări nepăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

dragii mei, Iman Bex, Overrise, aluzează sânza, nati, un difuzoare, însă nu e despre ceea ce se întâmplă la noi în flat aici. Not You e doar o denumire de melodie, însă Rodica Dima is you, da, câștigătoarea, deci, puzzle-ului gastronomic. Tu ai venit cu răspunsul corect, ai avut

Așa, Heaven, planem frumos cu Timo Feia și Bartos Brands, 3B în difuzoare. Deci, în difuzoare e ce se întâmplă în difuzoare, însă fantastic este ce se întâmplă și în chat la noi, pentru că am reușit să lansăm și cel de-al doilea puzzle gastronomic. Nu este dulce,

crezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semeni cu niciuna. Îmi place, prefer să te alimb. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare mă rupe, prezență mă rupe, privirea ta.

0: publicitate.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
0: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Hora unește tot ce iubim: oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Publicitate.

dragilor, iată-ne pomeniți în minutul 56, trecut de ora 16. Ne-am descurcat senzațional și de data asta lasagna a fost deliciul culinar din cel de-al doilea puzzle gastronomic. Mă bucur atât de mult că ne-a reușit să avem tocmai 5 steluțe oferite celor mai hard-working ascultători. Deci uite că am primit și borderoul, deci varianta finală, data de 7. Avem, ia să văd, 5, da, Angela, 2 steluțe, Margo, da, pentru data de 7, Rodica și cine mai era aici? Carolina, da, care a ghicit lasagna și Angela 2, da, da, am văzut, totul este în regulă, Upavla, Scriti, Talanti, Crisavaniu, hei, hei!

pui. Eu ador, apropo, lasagna cu carne sau din carne de vită. Am mai mâncat și din carne de pui, dar mai mult aia de vită. Bun, dragilor, asta fiind spuse, eu, ale vostru Covălache, vreau să vă mulțumesc pentru aceste două ore splendid petrecute împreună. Noi ne dăm întâlnire mâine cu începere de la aceeași oră, 15:00. Voi însă...

0: iar la final de ore, Dance Top 3 iesele cu cele mai multe voturi. Dance Factory în fiecare zi de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only Dance Music.

0: dreptate. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Publicitate.

0: calitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
0: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
6: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Публичитаты.

0: Publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Publicitate.

0: vibe-ul grozav. Rămâi pe Dance FM și pregătește-te pentru următoarele mixuri. Dance Factory revine mâine de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 18. Dance FM.
0: Bine ai venit în Dance Factory.

0: iar la final de ore, Dance Top 3 iese de cu cele mai multe voturi. Dance Factory în fiecare zi de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only Dance Music.

0: minute. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Hei, tu, da tu! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
2: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Publicitate.

publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.

0: Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: О геморрое говорить вслух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600» помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
6: Publicitate.

0: heart. Listen to Dance FM.
1: Strânge-mă tare, respiră încet. Eu ziua aceasta aș vrea să repet. Sărută-mă dulce, privește-mă lin. Eu ziua aceasta

0: publicitate.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
0: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Имка. Имка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
0: Publicitate.

0: la finalul lorii Dance Factory. Dance Top 3, piesele cu cele mai multe voturi au fost în direct. Mulțumim pentru cererele voastre și pentru vibe-ul grozav. Rămâi pe Dance FM și pregătește-te pentru următoarele mixuri. Dance Factory revine mâine de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 19. Dance FM.
0: People, are you ready? Aici ai o oră de muzică cu cele mai bune remixuri. DJ's Boy. 1, 2, 3. Feel our vibration.
1: Dance FM. Dance FM. Listen your heart. Listen Dance FM.

0: publicitate, ci Pauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
5: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

0: publicitate. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Publicitate.

0: Lights, camera, action, magic.
1: Dance FM. Dance FM.

people, are you ready? Aici ai o oră de muzică cu cele mai bune remixuri. DJ